Fin låt där från Charlie Puth och James Taylor som synger om ändringar. Change heter den. Så har jag funnit fram en söt liten godbit från Ola Bremnes. Vi kan njuta här på morgonkvisten. Mi Pia, din gutt.